Har du kjent det selv noen gang? En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant? Til de tror at alt er greit, så vi holder opp med å granske deg og plage deg.

på meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: Dette er Molly.
1: Og dette er partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

bonde står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio. Multisagia, Mr. Claptrap, come on, here we go,

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Lagt vonde visu og trøbbeltanker bort. Det hjelper lite, skal jeg få noe gjort.

0: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
1: Det er jo litt sånn klump i magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig i forhold til at å begynne på neste steg da.
0: Mannen som er siktet for grov tyveri fra urmaker Bjerke i Oslo sentrum er tidligere dømt for innbrudd hos Gunhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 av ukene. Det er flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem i helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste i 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Rad.

0: Hei, dette er Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drollsum stasjon.
1: Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En lekket rapport i USA avslører det demokratiske partiets tabber i 2024-valget. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Et sentralt punkt i rapporten at det demokratiske partiet ikke maktet å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Bidens valgkampkollaps. Delstatspartiene var underfinansierte, og Trump og J.D. Vance gjennomførte langt flere taler, pressekonferanser, intervjuer og podcaster enn Harris og Tim Walz. Rapporten skisserer et grunnleggende problem. Partiet sluttet å lytte til vanlige velgere.
0: NATO går nå i en ny retning. Utenriksminister Espen Barth Eide sier NATO-landene i Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut. Forsvarsindustrien henger etter, men ifølge Eide det bedre enn for to år siden. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen i år. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Alle tre nekter straffskyld. Fremskrittspartiet landets soleklart største parti med 29,5% på Apollo Polls snittmåling for mai. Ikke siden 2008 har partiet vært større. Arbeiderpartiet har for det meste falt siden i fjor høst, men i mai gikk de opp til 22,8%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio. Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie da, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to.

0: Her er VG-nyhetene. Norge bidrar med 50 millioner kroner til helsekrisefondet I Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola I Kongo og 161 bekreftet døde. En lekket rapport I USA avslører det demokratiske partiets tabber I 2024-valget. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Et sentralt punkt I rapporten at det demokratiske partiet ikke maktet å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Bidens valgkampkollaps. Delstatspartiene var underfinansierte, og Trump og J.D. Vance gjennomførte langt flere taler, pressekonferanser, intervjuer og podcaster enn Harris og Tim Walz. Rapporten skisserer et grunnleggende problem. Partiet sluttet å lytte til vanlige velgere.
0: Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen I år, det sier Økokrim-sjef Polle Lønseth til VG. Alle tre nekter straffskyld. Nordmenn på reise I Thailand får fremover bare oppholde seg I landet I 30 dager uten visum mot 60 dager I dag. De går tilbake til reglene som gjaldt før pandemien, og dette gjelder blant annet for hele Schengen-området. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Halvar.
3: Og det Kjetil.
2: Ifra Violet Road. Og du hører på
3: Ordentlig Radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. NATO-landene i Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Forsvarsindustrien enormt på etterskudd, sier Eide, men sier det bedre enn for to år siden. Det egentlig først nå man tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sine kapasiteter, sier han. USAs utenriksminister Marco Rubio på vei til Helsingborg og NATO-møte, hvor det kanskje kommer nye signaler fra Washington D.C.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola i Kongo, og 160 bekreftet døde. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter to branner ved Voldsløkka i Oslo i natt. Politiet tror de påsatt og ber om tips i saken. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. UV-indeksen vil bli høyere enn 5 flere steder, og i Indre Vestland og deler av Rogaland det varslet inntil 6. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
3: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja

0: jeg fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk
1: med ellers. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Hei, dette er Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette er Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Fem ungdommer, samtlige gutter på under 18 år, er pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til brannen i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et porterom i Stavangergata. Hans Eirik Systad Thyssen tok med 7-åringen for å kjøpe is i Bergen 17. mai. Det han så i sentrum gikk hardt inn på ham.
1: Jeg så hundrevis, om ikke tusenvis, av stupfulle ungdommer som hang rundt hverandre. Det var spy, det var søppel, forteller han til VG. Byrådsleder Kristine Meier vil møte politiet for å diskutere løsninger. Også i Tromsø er det reaksjoner på lignende problemer på nasjonaldagen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken er tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Real Madrid-spiller Trent Alexander-Arnold blir ikke med til VM, melder Sky Sports. Fra før har det blitt rapportert at Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire ikke får plass i troppen. Troppen offentliggjøres klokken 11 i studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Ja, det var Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, alt ettersom. Hva du vil si, som syns det ble varmt. Velkommen til Lytt på nytt, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg en time med helt ferske låter. Faktisk i dag så alle utgitt i dag. Første gang du hører de. Og Tigergutt var det du hørte der altså aller først, men neste artist heter Lasse Sten, og han har en helt klar oppfordring, så du får se om du har tenkt å adlyde eller ikke.

Hold kjeft og kyss meg, konstaterte Lasse Sliten, som han kaller seg. Og det Hold kjeft og kyss meg er altså den første delen av hans album Forvirret ungdom, men på slutten av 20. Andre del kommer til høsten, så da er det bare å følge med videre her på Lytt på nytt. Med sin karakteristiske trestemte vokal og en spennende kombinasjon av pop og alternativt lydbilde fortsetter Klossmajor å vise sin unike evne til å lage musikk som både berører og får deg til å bevege på kroppen, og det er jo bra. I Oui, altså ja på fransk, deler Klossmajor reflekterende øyeblikk fra livet rett rundt 30-årsstreken. Vi flytter oss altså litt i alder i forhold til Lasse Sliten. Og Klossmajor utforsker små og store tanker om alt fra det å ta vare på seg selv, dopaminjakt, relasjoner, til det å kjenne på ensomhet og forandring.

Du hører på Lytt på Nytt I Ordentlig Radio med ferske norske låter som kommer ut akkurat I dag. Eller I går, hvis du hører på lørdag. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to på rad. Først Petter Selliseth med Hjerte banker på. Deretter hørte du Sofia med I've been writing songs before. Og den gitt ut hos Gramofon AS, og de har også gitt ut denne låta som kommer her. Da!

Ja. Staus serverer høy dansefaktor med sin siste låt Rundballball. Og det, jeg tar vel ikke feil om mange svinger seg akkurat til Staut og deres rundballball på ymse festivaler I løpet av sommeren. Siste servering består av Kjetil Espeseth og Christian Kaupang, og de to har vært på veien med Kjetils dikt og Christians låter siden 2019. I møte med gitarrist og produsent Anders Buås så de sammen potensialet til å ta prosjektet et steg videre, til plate og til scene. Lyrikk møter også musikk I en ny legering. Og alt selvkomponert. Kjetil står for orda, Anders og Christian står for musikken, og sammen de altså Siste servering og Anders Buås. Og stup tilbake til din ungdomstid oppfordringen fra de. Du vet, de somrene du badet hver dag, da du lengta etter noe uten å vite akkurat hva. Husker du hva du drømte om? Husker du han som nesten drukna?

0: som nesten drukna.
1: Han som nesten drukna er første singel fra Siste servering og Anders Buås, og er også første smakebit fra albumet Fra brua og ut, som kommer I starten av september. Så det bare å følge med her på Ordentlig Radio og lytte på nytt utover høsten også. Lytt på nytt holder det gående fram til 19. juni, før vi tar sommerferie, og I de gapene som da Lytt på nytt har hatt, så setter jeg inn altså da perler, norske perler på en snor, norske popperler fra 60-tallet og fram til 2010 cirka. Så da får du mye av det I løpet av sommeren. Men nå vi tilbake til I dag, 22. fredag 22. mai, eller lørdag 23. mai, hvis du hører på lørdag. Mens jeg spilte forrige låt kom det en e-post inn til musikk krøllalfa.orato.no. I den står det, skal vi se, skal bare åpne her. Vi et band fra Kristiansand som gir ut vårt andre album I morgen, fredag 22. mai. Det 13 år siden første utgivelsen, så dette stort for oss. Vi gjør dette helt på egen hånd, uten et apparat rundt oss som kan få musikken vår frem. Vi håper dere vil plukke den opp, og det har vi altså gjort. Og gruppa sier at de spiller jåterock med en touch av soul. Det har jeg aldri hørt før, så det blir spennende. De lager altså sin egen musikk med norske tekster, og låten har et budskap og treffer langt inn I sjela og blir der lenge. Og gruppa, den kaller seg Chasing Charlotte.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette Lytt på nytt I ordentlig radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to nye norske på rad. Begge låtene kom ut I dag. Du fikk først høre comebacket til gruppa Chasing Charlotte, som tilbake etter 13 år, med I morgen. Og vokalist I gruppa Charlotte Sjogren. Så fikk du nok en dansbar låt fra Gramofon Ice, som akkurat I dag gir ut Jo Bjørnars låt Dæven så skjæra. Og husk at flere av artistene jeg spiller har mye mer å by på, så finn dem der du laster ned musikk. Teresa Frosta Eggesbø endelig tilbake med ny musikk under sitt alter ego Reza Safa Park. Teresa født I Dubai, men nå bosatt I Oslo, og hun har vært aktiv som musiker siden 2017, og har også vært en periode innom England. Og den norske artisten skal nå følge opp debutalbumet Silver Beer Eyes fra 2025, og her kommer første smakebit på den oppfølgeren.

I Can See The World er begynnelsen på et nytt musikalsk prosjekt for Reza Safa Park. Og her fortsetter hun samarbeidet med produsent og låtskriver Bård Berg. Og det er masse mer i vente fra denne duoen, og 2026 det kan fort bli et år for de store popnoir-øyeblikkene. Så det bare å holde seg her på Litt på Nytt, så skal vi gi deg disse popnoir-øyeblikkene vi. Paul Hansen slipper låta Det brenner i dag. Låta tar utgangspunkt i hans erfaringer med å leve med OCD. Og han skriver, for meg handler den følelsen av at noe alltid brenner inni deg, enten det er uro, tanker som ikke lar seg stoppe, eller en drivkraft som ikke slipper taket. Det svir, men det kan også gi lys.

0: Er du at det brenner?
1: Det brenner med Paul Hansen blir siste single før albumet som kommer 4. september. Og nå har jeg en oppfordring til deg hvis du ikke hører på sendinga I headset. Løp og hent et nå mens jeg snakker. For Ingeborg Onstad slipper alle våre barn. Og Ingeborg Onstad hun en ung lovende musiker I kryssningen mellom folketradisjon og visepop og skriver egne låter på valdresdialekt med nære og ærlige tekster. Og bygger musikken rundt folkeinstrumentet langleik. Med seg har hun gitarrist Elias Valmerø. Og I dag kommer altså singelen Alle våre barn som spilt inn I klokkereint studio på Gjøvik. Og låta det første smakbit fra et nytt live-prosjekt der Ingeborg og Elias tidligere I år inviterte 15 publikummere inn I studio for å oppleve hvordan musikk blir til I øyeblikket. Og det derfor du trenger dette headsetet, skjønner du. For publikum de satt med hodetelefoner og fikk følge innspillingen tett på, mens hele denne sekvensen ble filmet og tatt opp, og den kan du finne på YouTube, så bare let etter den der. Resultatet en intim og levende studiokonsert, der lytteren kommer tett på både låtene, samspillet og rommet de ble spilt inn I. Og jeg tenkte at du skal få samme opplevelse, så ta på deg hodetelefonene dine nå og opplev det samme som publikummerne I studio.

Du fikk først altså en liten live-konsert fra Ingeborg Onstad og Elias Valmrød med Alle våre barn, som første smakebit fra et nytt live-prosjekt, og jeg skal holde deg orientert om når det kommer mer. Deretter fikk du Trond Heggero, jeg mener Truls Heggero, som etter noen år med intenst arbeid i studio, familieforøkning og en liten pandemi, nå tilbake med en ny musikk. I singelen Walkover

slippes på hans eget plateselskap Taiga Music i dag. Og 12. juni så spiller han på Picnic i Parken i Sofienbergparken i Oslo. Bare noen solide steinkast fra der han har vokst opp og gått i sine barne- og ungdomssko. Og det altså Truls med Walkover jeg snakker om der. Og i dag kommer Simen Midtlid endelig ut med singelen Float Away, hvor han fortsetter reisen mot sitt kommende album. Singelen beveger seg enda lenger inn i det mer lo-fi-preget uttrykket enn forrige singel, It's Okay, og bygger videre på en gitarbasert indie-estetikk. Tematisk kretser låta rundt rastløshet, nostalgi og en lengsel etter å komme seg bort, selv om det innebærer å sette alt på spill.

Ja, det var Simen Midtly det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da for å få tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes I vårt arkiv. Og det å abonnere koster mindre enn en is. Men jeg rekker en ny norsk låt til jeg, og det altså en dame som har gjort et toårig dypdykk I låtskriverhåndverket. Og det den Oslo-baserte bergenseren Isabel Ramstad, for hun klar for å innta musikkscenen under artistnavnet Issa, og hun debuterer med singlen I Want You To Know. Og ja, bare husk da å følge oss også på Facebook og Instagram, så snakkes vi I øret ditt om en uke. Her kommer Issa.

0: Her er VG-nyhetene. Fem ungdommer, samtlige gutter på under 18 år, er pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til brannen i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et porterom i Stavangergata. Hans Eirik Systad Thyssen tok med 7-åringen for å kjøpe is i Bergen 17. mai. Det han så i sentrum gikk hardt inn på ham.
1: Jeg så hundrevis, om ikke tusenvis, av stupfulle ungdommer som hang rundt hverandre. Det var spy, det var søppel, forteller han til VG. Byrådsleder Kristine Meier vil møte politiet for å diskutere løsninger. Også i Tromsø er det reaksjoner på lignende problemer på nasjonaldagen.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken er tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Real Madrid-spiller Trent Alexander-Arnold blir ikke med til VM, melder Sky Sports. Fra før har det blitt rapportert at Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire ikke får plass i troppen. Troppen offentliggjøres klokken 11 i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det er Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med.

0: Hei sånn, Håvard takler ord her.
1: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
0: Og vi lytter til ordentlig radio.
2: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt. Og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
3: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
2: Han er gammel, unkar.

0: så trekk opp på skuldrene og resten på høyene og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: litt i barten. Han nøyer seg med det, men han følger.
1: Det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene, og jeg følger med.

lenger forstår jeg ikke er ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babys holder på å rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hver dag kjør som valtere. Takk tok et åpent sår og helte mere

er tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major love to mix av X og B'en. Stack pille, crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. 10 major love to mix av X og B'en. Stack

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump er skuffet over NATO, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio da utenriksministermøtet i Helsingborg åpnet i dag. Han sikter til NATO-land som stengte sine baser og luftrom for amerikanerne under krigen mot Iran.
1: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. It won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
0: Fem ungdommer, gutter på under 18 år, er pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetatene rykket først ut til brann i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et portrom i Stavangergata. Dødsårsaken i båtulykken på Smøla i Møre og Romsdal natt til 11. mai er en trolig drukning, opplyser politiet. Tre utenlandske turister, alle menn i 60-årene, omkom i ulykken. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser i forvaring, opplyser de. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Paul Henriksen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på, fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at gjøsser dette her meg i dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, ja? Jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, det gjorde det. Hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsordet fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den det var 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, eller spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja.
1: Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spilles som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte av produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som hette, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi herla, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, den sånne impresariobyrået, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del,
1: da. Det hjalp jo litt, da. Så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da, nå det... Er det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadeland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det var litt, Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja, han gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til
2: den. Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det er bisetning, kanskje?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at du ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Er VG-nyhetene. Flere fagforeninger varsler at det kan bli streik for ansatte i staten om en uke.
4: Norsk tjenestemannslag varsler at nesten 1200 av deres medlemmer kan bli tatt ut i en eventuell streik fra neste fredag. YS Stat varsler at 344 av deres medlemmer kan bli tatt ut i streik. Dette er ansatte i departementer, direktorater og Oslo Nett. Hos akademikerne er det snakk om rundt 900, mens Unio forløpig ikke har tallfestet hvor mange av deres medlemmer som eventuelt blir tatt ut.
3: Reporter var Andreas Hagen-Håkonsen. En 22 år gammel mann er dømt til livsvarig fengsel for draps på den svenske rapperen Gaboro i 2024. En 30-åring tiltalt for medvirkning ble frikjent. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser i forvaring, opplyser de. Hverken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire er i Englands tropp til sommerens fotball-VM. Engelsk presse er nådeløse i kritikken mot Tuchels uttak, som kalles det mest sjokkerende siden 1998 da Paul

0: Mitt navn er Rohit Hala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Fire mindreårige er mistenkt etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En mistenkt har knyttet seg til hendelsen. En video viser dresskledde personer som går løs på en blåruss. Jon Helgheim og flere som har delt videoer og bilder fra hendelsen risikerer å bli anmeldt. NRK sier de meldte feil og oppjusterer Eurovision-seertallene til 744.000 seere i snitt, etter at de tidligere meldte 676.000. Hverken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire er i Englands tropp til sommerens fotball-VM. Engelsk presse kaller uttaket sjokkerende.
1: Vi prøver å selekte og bygge det beste mulige team. Which is not necessarily to select and collect the 26 most talented players. Teams win championships. It's as simple as that.
0: Det sa trener Thomas Tuchel. Og vi tar med at Michael Carrick har signert en toårskontrakt som Manchester United-manager, mens i Manchester City bekrefter Pep Guardiola nå at han gir seg etter sesongslutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Sivert Høyheim, og du hører på ordentlig radio til avveksling.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio. Så

Ja, det var Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, alt ettersom. Hva du vil si, som syns det ble varmt. Velkommen til Ut på nytt, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg en time med helt ferske låter. Faktisk i dag så alle utgitt i dag. Første gang du hører de. Og Tigergutt var det du hørte der altså aller først, men neste artist heter Lasse Sten, og han har en helt klar oppfordring, så du får se om du har tenkt å adlyde eller ikke.

Hold kjeft og kyss meg, konstaterte Lasse Sliten, som han kaller seg. Og det Hold kjeft og kyss meg er altså den første delen av hans album Forvirret ungdom, men på slutten av 20. Andre del kommer til høsten, så da er det bare å følge med videre her på Lytt på nytt. Med sin karakteristiske trestemte vokal og en spennende kombinasjon av pop og alternativt lydbilde fortsetter Klossmajor å vise sin unike evne til å lage musikk som både berører og får deg til å bevege på kroppen, og det er jo bra. I Oui, altså ja på fransk, deler Klossmajor reflekterende øyeblikk fra livet rett rundt 30-årsstreken. Vi flytter oss altså litt i alder i forhold til Lasse Sliten. Og Klossmajor utforsker små og store tanker om alt fra det å ta vare på seg selv, dopaminjakt, relasjoner, til det å kjenne på ensomhet og forandring.

Du hører på Lytt på Nytt I Ordentlig Radio med ferske norske låter som kommer ut akkurat I dag. Eller I går, hvis du hører på lørdag. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to på rad. Først Petter Selliseth med Hjerte banker på. Deretter hørte du Sofia med I've been writing songs before. Og den gitt ut hos Gramofon AS. Og de har også gitt ut denne låta som kommer her. Dans!

Ja. Staus serverer høy dansefaktor med sin siste låt Rundballball. Og jeg tar vel ikke feil om mange svinger seg akkurat til Staut og deres rundballball på Ymse-festivaler I løpet av sommeren. Siste servering består av Kjetil Espeseth og Christian Kaupang, og de to har vært på veien med Kjetils dikt og Christians låter siden 2019. I møte med gitarrist og produsent Anders Buås så de sammen potensialet til å ta prosjektet et steg videre, til plate og til scene. Lyrikk møter altså musikk I en ny legering. Og alt selvkomponert. Kjetil står for orda, Anders og Christian står for musikken, og sammen de altså Siste servering og Anders Buås. Og stup tilbake til din ungdomstid oppfordringen fra de. Du vet, de somrene du badet hver dag, da du lengta etter noe uten å vite akkurat hva. Husker du hva du drømte om? Husker du han som nesten drukna?

Han som nesten drukna er første singel fra Siste servering og Anders Buås, og er også første smakebit fra albumet Fra brua og ut, som kommer i starten av september. Så det bare å følge med her på Ordentlig Radio og lytte på nytt utover høsten også. Lytt på nytt holder det gående fram til 19. juni, før vi tar sommerferie, og I de gapene som da Lytt på nytt har hatt, så setter jeg inn altså da perler, norske perler på en snor, norske perler fra 60-tallet og fram til 2010 cirka. Så da får du mye av det I løpet av sommeren. Men nå vi tilbake til I dag, 22. fredag 22. mai, eller lørdag 23. mai hvis du hører på lørdag. Mens jeg spilte forrige låt, kom det en e-post inn til musikk, krøllalfa.orado.no. I den står det, skal vi se, skal bare åpne her, vi et band fra Kristiansand som gir ut vårt andre album I morgen, fredag 22. mai. Det 13 år siden første utgivelsen, så dette stort for oss. Vi gjør dette helt på egen hånd, uten et apparat rundt oss som kan få musikken vår frem. Vi håper dere vil plukke den opp, og det har vi altså gjort. Og gruppa sier at de spiller jåterock med en touch av soul. Det har jeg aldri hørt før, så det blir spennende å høre. De lager altså sin egen musikk med norske tekster, og låten har et budskap og treffer langt inn I sjela og blir der lenge. Og gruppa, den kaller seg Chasing Charlotte.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette Lytt på nytt I ordentlig radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to nye norske på rad. Begge låtene kom ut I dag. Du fikk først høre comebacket til gruppa Chasing Charlotte, som tilbake etter 13 år, med I morgen. Og vokalist I gruppa Charlotte Sjogren. Så fikk du nok en dansbar låt fra Gramofon Eyes, som akkurat I dag gir ut Jo Bjørnars låt Dæven så skjæra. Og husk at flere av artistene jeg spiller har mye mer å by på, så finn dem der du laster ned musikk. Teresa Frostad Eggesbø endelig tilbake med ny musikk under sitt alter ego Reza Safa Park. Teresa født I Dubai, men nå bosatt I Oslo, og hun har vært aktiv som musiker siden 2017, og har også vært en periode innom England. Og den norske artisten skal nå følge opp debutalbumet Silver Beer Eyes fra 2025, og her kommer første smakebit på den oppfølgeren.

I Can See The World er begynnelsen på et nytt musikalsk prosjekt for Reza Safarpark. Og her fortsetter hun samarbeidet med produsent og låtskriver Bård Berg. Og det er masse mer i vente fra denne duoen, og 2026 det kan fort bli et år for de store popnoir-øyeblikkene. Så det er bare å holde seg her på litt på nytt, så skal vi gi deg disse popnoir-øyeblikkene vi. Paul Hansen slipper låta Det brenner i dag. Låta tar utgangspunkt i hans erfaringer med å leve med OCD. Og han skriver, for meg handler den følelsen av at noe alltid brenner inni deg, enten det er uro, tanker som ikke lar seg stoppe, eller en drivkraft som ikke slipper taket. Det svir, men det kan også gi lys.

0: Har du hatt det brennende?
1: Det brennende med Paul Hansen blir siste single før albumet som kommer 4. september. Og nå har jeg en oppfordring til deg hvis du ikke hører på sendingen I headset. Løp og hent det nå mens jeg snakker. For Ingeborg Onstad slipper alle våre barn. Og Ingeborg Onstad, hun en ung lovende musiker I kryssningen mellom folketradisjon og visepop og skriver egne låter på valdresdialekt med nære og ærlige tekster og bygger musikken rundt folkeinstrumentet langleik. Med seg har hun gitarrist Elias Valmerø. Og I dag kommer altså singlen Alle våre barn som spilt inn I Klokkrein studio på Gjøvik og låta det første smakbit fra et nytt live-prosjekt der Ingeborg og Elias tidligere I år inviterte 15 publikummere inn I studio for å oppleve hvordan musikk blir til I øyeblikket. Og det derfor du trenger dette headsetet, skjønner du. For publikum, de satt med hodetelefoner og fikk følge innspillingen tett på, mens hele denne sekvensen ble filmet og tatt opp, og den kan du finne på YouTube, så bare let etter den der. Resultatet en intim og levende studiokonsert, der lytteren kommer tett på både låtene, samspillet og rommet de ble spilt inn I. Og jeg tenkte at du skal få samme opplevelse, så ta på deg hodetelefonene dine nå, og opplev det samme som publikummerne I studio.

Du fikk først altså en liten live konsert fra Ingeborg Onstad og Elias Valmrød med Alle våre barn, som første smakebit fra et nytt live prosjekt, og jeg skal holde deg orientert om når det kommer mer. Deretter fikk du Trond Heggero, jeg mener Truls Heggero, som etter noen år med intenst arbeid i studio, familieforøkning og en liten pandemi, nå tilbake med en ny musikk. I singelen Walkover slippes på hans eget plateselskap Taiga Music i dag. Og 12. juni så spiller han på Picnic i Parken i Sofienbergparken i Oslo. Bare noen solide steinkast fra der han har vokst opp og gått i sine barne- og ungdomssko. Og det altså Truls med Walkover jeg snakker om der. Og i dag kommer Simen Midtlid endelig ut med singelen Float Away, hvor han fortsetter reisen mot sitt kommende album. Singelen beveger seg enda lenger inn i det mer lo-fi-preget uttrykket enn forrige singel, It's Okay, og bygger videre på en gitarbasert indie-estetikk. Tematisk kretser låta rundt rastløshet, nostalgi og en lengsel etter å komme seg bort, selv om det innebærer å sette alt på spill.

Ja, det var Simen Midtly det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da for å få tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes I vårt arkiv. Og det å abonnere koster mindre enn en, is Men jeg rekker en ny norsk låt til jeg Og det altså en dame som har gjort et toårig dypdykk I låtskriverhåndverket Og det den Oslo-baserte bergenseren Isabel Ramstad. For hun klar for å innta musikkscenen under artistnavnet Issa. Og hun debuterer med singlen I Want You To Know. Og ja, bare husk da å følge oss også på Facebook og Instagram. Så snakkes vi I øret ditt om en uke. Her kommer Issa.

0: VG-nyhetene. En 22 år gammel mann dømt for 139 phishing-bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet for en annen bedragerisak. En 14-åring ble tatt i 72 km i timen på elsparkesykkel i en 50-sone i Øygarden utenfor Bergen i går ettermiddag. Gutten hadde heller ikke på seg hjelm. Streik kan snart også ramme barnehager, skoler og andre kommunale tjenester.
1: 6573 ansatte i landets kommuner kan bli tatt ut i streik fredag 29. mai. Det vil skje hvis ikke kommunenes organisasjon KS og LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik Skeibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
0: Reporter Frode Sti. Fire mindreårige mistenkt etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En mistenkt har knyttet seg til hendelsen. En video viser dresskledde personer som går løs på en blåruss. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, hei! Dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse. Hjelper ikke nå. Jeg kjenner håpet briste.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

0: Her er VG-nyhetene. De fire mindreårige som er mistenkt etter at en russ ble banket opp i Bergen 17. mai, er blitt ilagt besøksforbud.
1: En video viste dresskledde personer går løs på en blåruss som blir både sparket og slått mens han ligger på bakken. Fornærmedes advokat sier det ikke var noen foranledning for volden og at han aldri hadde møtt gjerningspersonene. En av de fire knytter seg til hendelsen. Han skal ha mottatt trusler og angrer.
0: Reporter Frode Sti. To personer er siktet etter den såkalte advokatsaken i Sandnes. De var revisor og regnskapsfører for den avdøde advokaten Per Asle Osdal, som lurte venner, kollegaer og klienter for over 700 millioner kroner. NRK sier de meldte feil og oppjusterer nå Eurovision-seertallene til 744.000 seere i snitt, etter at de tidligere meldte 676.000. Etter 10 sesonger som Manchester City-manager har Pep Guardiola valgt å gi seg. Han får en tribune oppkalt etter seg, og i tillegg skal det reises en statue av spanjolen utenfor tribunen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga aldri kommer, og baby, dra på byen og bruk opp en mil, for i morgen er ikke

0: måkesnø.
1: For den smelter av seg selv og våren kommer.
2: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller

Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio. Gleden av å høre på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet har funnet flere ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ i Agder ble blind. Ifølge politiet er minst en av laserne merket, både som klasse 3B og klasse 4. Det betyr at den er svært kraftig og kan gi alvorlige øyeskader. Norge og de andre europeiske landene er viktige for USA, det sa NATO-sjef Mark Rutte på et pressemøte etter utenriksministermøtet i Helsingborg i dag.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
0: En 22 år gammel mann er dømt for 139 phishing-bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet for en annen bedragerisak. Markus og Martinus er blant artistene som skal til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. Flere artister ble sluppet i dag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: could save us. Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ordentla Skikla Radio.
2: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som traktete såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studioet dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Det er et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han er jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok kontakt av han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva, det. Hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte basse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator. Og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med og løfta produksjonen. Med at han la på litt av dette her, det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da, både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det, vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden, og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det hadde vi.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom den sånne impresariobyrået, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at
2: det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, ja, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da, nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadeland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Linstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var
0: litt. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt?
1: Jeg har ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Ja, så jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Som 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette Spotify da.
2: Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at du var invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Politiet har funnet flere ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ i Agder ble blind. Ifølge politiet er minst en av laserne merket både som klasse 3B og klasse 4. Det betyr at den er svært kraftig og kan gi alvorlige øyeskader. Klimaministeren mener nordmenn må kaste mindre plast. Samtidig kutter regjeringen 150 millioner i bistand mot plastforsøpling globalt.
4: Vi har måttet gjøre strenge prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett, forklarer Andreas Bjelland Eriksen. Den kjøper ikke Karoline Andauer i WWF, som mener regjeringen spenner bein på sitt eget arbeid. Det overskygger ikke at folk bør gjennomføre en plastdetox, kontrer Bjelland Eriksen, mens Andauer advarer om at kuttet allerede svekker Norges omdømme internasjonalt.
3: Reporter Frode Sti. En 14-åring ble tatt i 72 kilometer i timen på elsparkesykkel i en 50-sone i Øygarden utenfor Bergen i går ettermiddag. Gutten hadde heller ikke på seg hjelm. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Altsvik, nyhetene
5: for det åpne. Hei, her er Ronny Grannes. Du hører på Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lort på nytt.
7: Programleder er Ole Christian Øen.
6: Norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare Ordentlig Radio er

Ja, det var Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, eller Tigergutt 101, alt ettersom. Hva du vil si, som syns det ble varmt. Velkommen til Ut på nytt, der jeg, Ole Christian Øen, gir deg en time med helt ferske låter. Faktisk i dag så er alle utgitt i dag. Første gang du hører de. Og Tigergutt var det du hørte der altså aller først, men neste artist heter Lasse Sten, og han har en helt klar oppfordring, så du får se om du har tenkt å avlyde eller ikke.

Hold kjeft og kyss meg, konstaterte Lasse Sliten, som han kaller seg. Og det Hold kjeft og kyss meg er altså den første delen av hans album Forvirret ungdom, men på slutten av 20. Andre del kommer til høsten, så da er det bare å følge med videre her på Lytt på nytt. Med sin karakteristiske trestemte vokal og en spennende kombinasjon av pop og alternativt lydbilde fortsetter Kloss Major å vise sin unike evne til å lage musikk som både berører og får deg til å bevege på kroppen, og det er jo bra. I Oui, altså ja på fransk, deler Kloss Major reflekterende øyeblikk fra livet rett rundt 30-årsstreken. Vi flytter oss altså litt i alder i forhold til Lasse Sliten. Og Kloss Major utforsker små og store tanker om alt fra det å ta vare på seg selv, dopaminjakt, relasjoner, til det å kjenne på ensomhet og forandring.

Du hører på Lytt på Nytt I Ordentlig Radio med ferske norske låter som kommer ut akkurat I dag. Eller I går, hvis du hører på lørdag. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to på rad. Først Petter Selliseth med Hjertebanker på. Deretter hørte du Sofia med I've Been Writing Songs Before. Og den gitt ut hos Gramofon AS. Og de har også gitt ut denne låta som kommer her. Don't

Ja. Staus serverer høy dansefaktor med sin siste låt Rundballball. Og det, jeg tar vel ikke feil om mange svinger seg akkurat til Staut og deres rundballball på ymse festivaler I løpet av sommeren. Siste servering består av Kjetil Espeseth og Christian Kaupang, og de to har vært på veien med Kjetils dikt og Christians låter siden 2019. I møte med gitarrist og produsent Anders Buås så de sammen potensialet til å ta prosjektet et steg videre, til plate og til scene. Lyrikk møter altså musikk I en ny legering. Og alt selvkomponert. Kjetil står for orda, Anders og Christian står for musikken, og sammen de altså Siste servering og Anders Buås. Og stup tilbake til din ungdomstid oppfordringen fra de. Du vet, de somrene du badet hver dag, da du lengta etter noe uten å vite akkurat hva. Husker du hva du drømte om? Husker du han som nesten drukna?

Han som nesten drukna er første singel fra Siste servering og Anders Buås, og er også første smakebit fra albumet Fra brua og ut, som kommer i starten av september. Så det bare å følge med her på Ordentlig Radio og lytte på nytt utover høsten også. Lytt på nytt holder det gående fram til 19. juni, før vi tar sommerferie, og I de gapene som da Lytt på nytt har hatt, så setter jeg inn altså da perler, norske perler på en snor, norske popperler fra 60-tallet og fram til 2010 cirka. Så da får du mye av det I løpet av sommeren. Men nå vi tilbake til I dag, 22. fredag 22. mai, eller lørdag 23. mai, hvis du hører på lørdag. Mens jeg spilte forrige låt, kom det en e-post inn til musikk@oradio.no. I den står det, skal vi se, skal bare åpne her. Vi et band fra Kristiansand som gir ut vårt andre album I morgen, fredag 22. mai. Det 13 år siden første utgivelsen, så dette stort for oss. Vi gjør dette helt på egen hånd, uten et apparat rundt oss som kan få musikken vår frem. Vi håper dere vil plukke den opp, og det har vi altså gjort. Og gruppa sier at de spiller jåterock med en touch av soul. Det har jeg aldri hørt før, så det blir spennende. De lager altså sin egen musikk med norske tekster, og låten har et budskap og treffer langt inn I sjela og blir der lenge. Og gruppa, den kaller seg Chasing Charlotte.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette er Lytt på nytt I ordentlig radio. Jeg heter Ole Kristian Øen og ga deg to nye norske på rad. Begge låtene kom ut I dag. Du fikk først høre comebacket til gruppa Chasing Charlotte, som tilbake etter 13 år, med I morgen. Og vokalist I gruppa Charlotte Sjogren. Så fikk du nok en dansbar låt fra Gramofon Ice, som akkurat I dag gir ut Jo Bjørnars låt Dæven så skjæra. Og husk at flere av artistene jeg spiller har mye mer å by på, så finn dem der du laster ned musikk. Teresa Frostad Eggesbø endelig tilbake med ny musikk under sitt alter ego Reza Safa Park. Teresa født I Dubai, men nå bosatt I Oslo, og hun har vært aktiv som musiker siden 2017, og har også vært en periode innom England. Og den norske artisten skal nå følge opp debutalbumet Silver Beer Eyes fra 2025, og her kommer første smakebit på den oppfølgeren.

I Can See The World er begynnelsen på et nytt musikalsk prosjekt for Reza Safarpark. Og her fortsetter hun samarbeidet med produsent og låtskriver Bård Berg. Og det er masse mer i vente fra denne duoen, og 2026 det kan fort bli et år for de store pop-noir-øyeblikkene. Så det er bare å holde seg her på litt på nytt, så skal vi gi deg disse pop-noir-øyeblikkene vi. Paul Hansen slipper låta Det brenne i dag. Låta tar utgangspunkt i hans erfaringer med å leve med OCD. Og han skriver, for meg handler den følelsen av at noe alltid brenner inni deg, enten det er uro, tanker som ikke lar seg stoppe, eller en drivkraft som ikke slipper taket. Det svir, men det kan også gi lys.

0: Hørte du at det brenner?
1: Det brenner med Paul Hansen blir siste singel før albumet som kommer 4. september. Og nå har jeg en oppfordring til deg hvis du ikke hører på sendingen i headset. Løp og hent det nå mens jeg snakker. For Ingeborg Onstad slipper alle våre barn. Og Ingeborg Onstad, hun en ung lovende musiker i kryssningen mellom folketradisjon og visepop og skriver egne låter på valdresdialekt med nære og ærlige tekster og bygger musikken rundt folkeinstrumentet langleik. Med seg har hun gitarrist Elias Valmerø. Og i dag kommer altså singelen Alle våre barn som spilt inn i Klokkereint studio på Gjøvik og låta det første smakbit fra et nytt live-prosjekt der Ingeborg og Elias tidligere i år inviterte 15 publikummere inn i studio for å oppleve hvordan musikk blir til i øyeblikket. Og det derfor du trenger dette headsetet, skjønner du. For publikum, de satt med hodetelefoner og fikk følge innspillingen tett på, mens hele denne sekvensen ble filmet og tatt opp, og den kan du finne på YouTube, så bare let etter den der. Resultatet en intim og levende studiokonsert, der lytteren kommer tett på både låtene, samspillet og rommet de ble spilt inn i. Og jeg tenkte at du skal få samme opplevelse, så ta på deg hodetelefonene dine nå, og opplev det samme som publikummerne i studio.

I singelen Walkover slippes på hans eget plateselskap Taiga Music i dag. Og 12. juni så spiller han på Picnic i Parken i Sofienbergparken i Oslo. Med bare noen solide steinkast fra der han har vokst opp og gått I sine barne- og ungdomssko. Og det altså Truls med Walkover jeg snakker om der. Og I dag kommer Simen Midtlid endelig ut med singelen Float Away, hvor han fortsetter reisen mot sitt kommende album. Singelen beveger seg enda lenger inn I det mer lo-fi-preget uttrykket enn forrige singel, It's Okay, og bygger videre på en gitarbasert indie-estetikk. Tematisk kretser låta rundt rastløshet, nostalgi og en lengsel etter å komme seg bort, selv om det innebærer å sette alt på spill.

Ja, det var Simen Midtly, det med Float Away. Og ukas utgave av Lytt på nytt straks ferdig. Husk sendetiden vår, 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Ellers minner jeg deg på at jeg setter sammen en spilleliste med norske popperler på en snor fra 60 år, som sendes hver søndag klokka 18 og 19 her I Ordentlig Radio. Og last ned appen vår da, for å få tilgang til

Hundrevis av timer med spesialprogram om norsk musikk som finnes i vårt arkiv. Og det er, og det å abonnere koster mindre enn en is. Men jeg rekker en ny norsk låt til jeg, og det er altså en dame som har gjort et toårig dypdykk i låtskriverhåndverket. Og det den Oslo-baserte bergenseren Isabel Ramstad. For hun klar for å innta musikkscenen under artistnavnet Issa. Og hun debuterer med singelen I Want You To Know. Og ja, bare husk da å følge oss også på Facebook og Instagram. Så snakkes vi i øret ditt om en uke. Her kommer Issa.

0: VG-nyhetene. En bil havnet under en annen bil i en kjedekollisjon på E6 ved Kløfta i retning Oslo i dag. En sjåfør kjørt til sykehus. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige mistenkt etter hendelsen, og en av dem anmelder Helgheim. Norge og de andre europeiske landene viktige for USA, det sier NATO-sjef Mark Rutte.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
0: Streik kan snart også ramme barnehager, skoler og andre kommunale tjenester.
2: 6573 ansatte i landets kommuner kan bli tatt ut i streik fredag 29. mai. Det vil skje hvis ikke kommunenes organisasjon KS og LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik Skeibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
3: VG. Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart.

0: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio, og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer til deg.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og aldri støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesikte fra svenske bilprovninger var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom, i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg sjøl igjen. Han var bare en drømmer, og hun

som følgesvenn, minner faktisk litt

0: fotsporet jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren. Jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø, som et tegn på noe. Små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du var mer enn jeg var bare.
1: Hei, det her er Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Siktelsen for den ene etter dobbeltdrapet på Karmøy er nå utvidet til også å gjelde voldtekt og likskjending, det melder TV 2. To menn i 30-årene er pågrepet og siktet. Norge gir 50 millioner kroner til WHOs helsekrisefond til bekjempelse av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda.
1: Fondet kan utløse midler innen 24 timer. WHO har allerede frigitt nesten 4 millioner dollar til arbeidet med Ebola-utbruddet. Hittil er 160 bekreftet døde av sykdommen ifølge helsedepartementet i Kongo. Det dreier seg om en sjelden variant av viruset som mangler godkjent vaksin og spesifikk behandling. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp i Bergen 17. mai. Fire mindreårige er mistenkt etter hendelsen. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader i pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Velkommen til Tor de Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
2: Riktig hjertelig velkommen til Tor de Jazz. Om det tirsdag eller søndag, det vet du mye bedre enn meg. For oss så det en helt annen dag, men det trenger du ikke legge deg bort I. Og hjertelig velkommen til Lyder Øvreås Rød.
3: Tusen hjertelig takk. Kjekt å være her.
2: En mann som har kommet borti oftere og oftere og oftere, og plutselig her en dag når jeg skulle sette meg ned og skrive om noen plater, så var du svært sentral på alle tre jeg skulle skrive om.
3: Ja, det merket jeg. Det var morsomt det når den kom.
2: Du må fortelle det store publikum hvem du og hvor du kommer fra.
3: Jeg heter Lyder Øvreås Rød, kommer fra Bergen, nærmere bestemt Fyllingsdalen, og enda nærmere bestemt Varden. Vokste opp der, gikk på Trondheim og studerte på musikkhøyskolen, og startet en del band.
2: Men,
3: det, I grove trekk, da.
2: Nei, men ja. Det sånn at det måtte bli musikk for deg en del, eller hvordan kom dette I gang?
3: Ja, nei, det måtte. Det egentlig ikke det, men jeg gikk jo ned en vei da, som ble mer tydelig etter hvert, men det jeg har jo gått noen runder med meg selv på veien. Jeg spilte gitar I rockeband en periode. Mine foreldre veldig musikkinteressert, og spesielt min far. Spilte mye når han var yngre, og spiller fremdeles litt. Drev med jazz og litt forskjellig. Så jeg har nok fått mye derifra. Det har alltid vært musikk hjemme. Det aldri stille hjemme. Pappa har masse plater som jeg har hørt på. Så han har kommet en del derifra. Så begynte vel å ta trompeten på alvor når jeg gikk på videregående.
2: Men hvor kom trompeten fra da?
3: Min far trompetist. Så jeg begynte ganske tidlig I korpset å spille kornett. Så husker jeg godt når jeg fikk min første trompet etter 2 år I korpset, kanskje. Det var stort.
2: Hva ditt første store trompetideal da, din?
3: Ja, hvis man ser bort fra min far, så tror jeg kanskje det kan være Chet Baker, altså. Det var...
2: Du begynte med han?
3: Ja, jeg tror det. Det var min første... Det var da min første store, liksom, skjønte at det lå noe mer der, da. Det var noe knerta på trompeten I korpset, så det ikke alltid det... gir den største visjonen om fremtiden, på en måte.
2: Hva var det med Chet Baker som tente ilden da, tror du?
3: Først og fremst tonen, tror jeg. Også et eller annet med det liksom melankolske og det litt kjøre. Altså han forteller på en måte noe vakkert og trist samtidig, og det tror jeg kanskje jeg skjønte meg en gang, eller det var et eller annet som klikket da inni meg når jeg hørte på det.
2: Du, vi skal komme innom mye av hva du har bedrevet, Lyder, I ditt relativt kort liv. Hvor gammel du?
3: 24, ja.
2: Ja, da har du, vil du si at du har fått blitt med og fått gjort mye I løpet av relativt kort tid.
3: Ja, det har jo egentlig vært mest produktivt de siste 2 årene på en måte, det jo da det har, eller kanskje siste året egentlig, det jo da det har skjedd mest.
2: Og da kommer platene og banna på løpende bånd?
3: Ja, det har virket litt sånn. Altså, ja. Man har brygget opp til noe, så på et eller annet tidspunkt så renner det over det.
2: Eller la oss kommer ut. Høre, la oss høre et lite tversnitt av hva du har holdt på med og hva du skal holde på med fremover. Først skal vi høre fra bandet Slow is the new fast. Med låta Dyrene ut. Hvorfor navnet Slow is the new fast?
3: Det jo en tanke bak det. Og det var mer det at jeg følte at det var liksom... Jeg føler at ting går I en retning da, at mye av samfunnet I dag preges av at ting skal gå fort. Og man får den hele tiden nye hjelpemidler for å få ting til å gå enda fortere. Og så selv med alle disse hjelpemidlene, så har vi mindre og mindre tid, føles det ut sånn. Så, og det jo litt paradoksalt. Så jeg følte liksom jeg ville skape musikk for å for at folk kan få en pause. Og det er liksom det musikk er for meg nå, å dra på en lang konsert. Det er så annerledes enn alt annet i dag, synes jeg. Så det var liksom visjonen til bandet da. Jeg skulle prøve å være en slags motvekt.
2: Dyranut, navnet på låta, hvorfor det?
3: Dyranut er en hytte på Hardangervidden. Og der oppe går tiden sakte. Men der var vi i mange påskeferier, et par, i en årrekke, før vi fikk hytte utenfor Voss. Så masse gode minner der oppe fra. Veldig fin natur.
2: Hvordan det gir seg musikalsk uttrykk, det skal vi få høre her. Dyranut med Slow is the New Fast.

0: Det var dyrene ut med den roa og den vakre naturen som, som bakbildet det lyder. Hvem med I bandet?
1: Det Joel Ring på kontrabass, som jeg har gått I klasse med på musikkskolen. Det Bjørn Even Bjarkli Verbeck på piano, gikk over meg. Sammen med Hans Paulsen Kjorstad på fele. Bringer inn litt folkmusikk og impro og jazz. En fin mix, synes jeg. Og så det Tore Jøkelsøy på trommer. Studert I Bergen når jeg gikk på videregående. Han litt eldre enn mange, eller noen andre I bandet da.
0: Så de fleste her har du altså støtt på I løpet av musikkhøyskolestudiene?
1: Ja, og ja. Det jo egentlig det som fellesnevneren da.
0: Ja, det, du fortell litt om din opplevelse av musikkhøyskolen.
1: Min opplevelse med musikkhøyskolen ganske god. Den fikk meg til å åpne sinnet litt. Først og fremst, jeg trodde jo at jeg skulle gå på skole I 4 år og øve til å øve sånn at jeg kunne jazz skikkelig. Men jeg endte opp med å øve veldig mye det første året og nesten like mye det andre året, og så begynte jeg å tenke mye mer og prøve å forstå musikk I større grad. Jeg så jo plutselig folk som gjorde helt andre ting enn det jeg gjorde, og ble veldig inspirert av det.
0: Som for eksempel?
1: Nei, folk gjorde impro-konsert en dag, og så gjorde de konsert med et popband dagen etterpå, og så spilte de jazz, og så, altså de gjorde, hadde så stort spennvidde på hvilke sjanger de holdt på med, og ikke minst da det var ganske høy kvalitet. I hvert fall slått veldig av den høye kvaliteten når jeg begynte der. Mm. Og veldig mange flinke folk, og jeg var ikke så bevandret I veldig mange andre. Jeg hadde jo hørt på utrolig mye musikk, men jeg hadde ikke spilt så utrolig mye forskjellig. Jeg hadde nok spilt mest jazz og storband og klassisk før jeg begynte på musikkhøyskolen.
0: Veldig mange skryt fælt av lærekreftene på musikkhøyskolen. Hva din opplevelse av det?
1: Ja, det jo gode lærekrefter, og det et godt studie, men man kan ikke lene seg på det. Altså, man kan ikke gå på musikkhøyskolen og forvente at man blir god når man kommer ut på andre siden, da. Det må det liksom komme litt innfra. Jeg hadde en veldig fin 3-årig periode med læreren min, Gunnar Halle. Vi hadde sånn, og det tror jeg viktig da, når man studerer, at man har en fyr som liksom kontakt, som man kan snakke med over tiden, da. Sånn at tankene utvikler seg, og så det var veldig fint, og så det jo veldig kick at man kan bare velge å vrake litt, kunne jo hente inn lærerkrefter som ikke der, og heller liksom. Mm.
0: Men det jo fint å ha en strålende trompeter som Gunnar Halle, og
1: ja, virkelig, og han har mange tanker som, som ikke nødvendigvis alle andre har, liksom. Han har jo spilt mye og forsket på egen hånd, liksom.
0: Mm.
1: Det føler jeg at jeg også har gjort litt.
0: Ja, og han har også erfaring fra utlandet, etter å ha bodd I Danmark
1: absolutt.
0: I mange år.
1: Absolutt, bodde jo der veldig mange år, ja, før han flyttet til Norge.
0: Du, vi skal også høre titellåta fra Slow is the New Fast. Hva kan du si om den melodien?
1: Den melodien var, altså grunnen til at jeg kalte den for det, at den har, det jo ganske basic da, men den har liksom to elementer, føler jeg den veldig rask, eller veldig rask, den har et sånn rask trommeunderlag, og så det et lag oppå som ligger sakte da, så liksom jobber litt mot den raske trommingen, som jeg følte passet litt til titelen da. Og så var det morsomt for den når vi slapp platen så havnet den inn på en sånn spilleliste, så State of Jazz, og så fikk den plutselig, den oppe I sånn nesten 50.000 streams nå, så det jo ganske mye mer enn de andre låtene på platen, men det var veldig kjekt, den ble lagt merke til.
0: Det jo flott det, men betyr det at det skjer noe på bankkontoen til Lyder Øvrås Rød?
1: Nei.
0: Du ser ikke en
1: øre av det? Nei, jeg ser ikke kroner de, men det plattselskapet som tar de, og det helt greit, altså, det ikke mye penger det. Jeg tjener mer penger av å selge en plate.
0: Ja. Det ikke bra?
1: Nei, det ikke bra I hele tatt. Det en trend som må snu det der. Det må skje noe nytt.
0: Har du tenkt å ta kampen?
1: Ja, i den grad jeg kan gjøre det, liksom. Jeg, altså, nei, jeg skal ikke, jeg kommer ikke til å ha musikk på strømmetjenester nå i starten av karrieren i hvert fall, men kanskje når man har litt mer pondus, så kan man eventuelt velge å gjøre noe.
0: Ja. Her skal vi i hvert fall høre hvorfor 50 000 har streamet Slow is the New Fast.

0: Det var det ene av de tre bandene som kom over og anmeldte sammen. Det ett av de andre, det Bangkok Lingo. Hva kan du si om det bandet?
1: Bangkok Lingo et ganske energisk jazzband som leker litt i skiktet mellom drivende og energisk jazz, litt sånn i Pharoah Sanders, eller kan være virke til tider inspirert av litt sånn musikk, og så det i tillegg da en slags litt sånn partyfaktor over det. Altså, det kan låtene kan synges og danses på en måte litt til noen av de. Så det veldig gøy band, og det sånn positiv energi i den bandet, synes jeg.
0: Og hvem med?
1: Det Henrik Haaland, spiller trommer og på en måte bandleder, skrevet de meste låtene. Og så det Laurit Scheisvold, som spiller en del med i forskjellige konstellasjoner. Og så det Olav Imerslund, som gikk i klasse med. Og Ivar Myrseth Asheim, som spiller perkusjon på platen.
0: Hvordan det låter skal vi høre her. Song for Billy med Bangkok Lingo.

0: Det var Bangkok Lingo det. Så ska vi over til noe som ingen har hørt før, hva jeg tenker på å si.
1: Ja, dette jo en slags, eller absolutt en premiere av et nytt band, så jeg tenkte skulle kalle Lydar Rød Kvintett, noe så originalt. Det da Steinar Aknes på bass, og Eilf Dahle på piano, og Hanna Pølsberg på saksofon, og Tore fra Slow på trommene.
0: Tore Jøkelsøy.
1: Tore Jøkelsøy, ja.
0: Ja. Hva det, dere har spilt inn musikken?
1: Vi spilte inn en plate i august i fjor, som skal slippes i september på Jazzland.
0: Hva slags type musikk?
1: Det her er kanskje mer, enda mer jazzmusikk enn en slow, altså det er mer drivende og kanskje enda mer fast enn slow. Og egentlig bare musikk som jeg har skrevet på en måte uten noen filter da. Jeg liksom bare skrevet masse og så valgt ut de låtene jeg synes er best.
0: Ja, og det ikke noe B-lag du har invitert med i bandet ditt heller da?
1: Nei, jeg tenkte bare prøve liksom invitere folk som jeg har i forskjellige perioder i livet mitt har hatt ekstremt kick på, og så se hva som skjer. Så bare, altså teste litt, se hva som skjer når man spør sånne folk som man ser utrolig opp til og vet liksom kan få det til å virkelig koke da.
0: Så sa de ja.
1: Ja, så sa de ja. Ja.
0: Bedre veldig, kan det ikke bli.
1: Nei, bedre kan det ikke bli.
0: Nei. Og hvordan det låter skal dere nå da altså få høre for aller første gang. Bare være meget klar over hvor heldige dere er. Her kommer The Moon Doesn't Drink med Lyder Rød Kvintett.

0: Det var du og ditt usett vanlige vakre flygelhorn, det lyder. Hvis du skal si hvor ditt trompetistiske ideal ligger i dag, i tillegg til Chet Baker som du nevnte i sted, hvor, hvem vil du nevne da?
1: Ja, altså, jeg kan jo nevne noen navn, men det er en sånn intensjon om å ikke bare være en trompeter, og det er liksom litt det jeg finner i flygelhorn nå, at jeg vil at det skal låte veldig fin, men likevel jeg liker det virtuose ved det også. Det er en som heter Michael Rodriguez, jeg har hørt litt på det siste. Spiller trompeter, men det låter så sykt bra. Han har en plate på Spotify som heter Reverence, tror jeg, som jeg har vært ganske inspirert av trompetmessig det siste. Og, det er jo en... Ja, det er flere trompetere, Alex Sipiagin for eksempel, sånn New York-fyr.
0: Russer som har bosatt seg i New York?
1: Som også spiller veldig bra. Ellers er det mye forskjellig, altså. Ambrose og Arve Henriksen og Nils kan også gi meg akkurat de samme kickene, liksom. Mm. Men jeg tror nesten først og fremst at det er masse andre instrumenter som... Jeg blir veldig inspirert av å få kick til å jobbe videre med mitt spill med da. Jeg vil gjerne at det ikke skal være en for det er ofte sånn at trompeten kommer inn og så er det liksom ikke like bra som saksen, eller sånn at det er jo litt vanskeligere, eller det er en vanskelig instrument å spille, det er liksom mange ting som kommer i veien noen ganger. Men jeg skal prøve å bli så god jeg kan. Og prøve å nå det der ideal om at alt skal være liksom fint og...
0: Det skal ikke bli noen nedtur etter saksofonen?
1: Nei, det skal... Ja, nei, absolutt.
0: Det er bra. Du, Lyder, nå har vi hørt flere eksempler på hvor du er hen som trompeter, men du trives også godt et stykke utenfor jazzverdenen.
1: Absolutt. Jeg elsker å gjøre andre ting, og det gir meg energi, og spesielt siden jeg... Jeg er veldig eklektisk i lyttingen min. Jeg lytter til så utrolig mye forskjellig musikk, og det er ikke ofte, eller det er ikke bare jazz det, altså. Så det er deilig å gjøre litt andre ting, og så får man mer energi til å gå tilbake til jazzen. Og, så jeg veksler veldig mye, og da er det fint å gjøre det i band også, synes jeg.
0: Der kommer blant annet Fie inn i bildet.
1: Fie er et veldig godt eksempel på det, og Fie er jo et sinnssykt gøy band å spille med. Det er så utrolig mye energi og glede og gruv, og altså, de spiller så bra liksom, de folka. Så det er bare en glede å få være med på.
0: Her skal vi høre et eksempel på det med, er det den strålende blåsrekka Lyder Øvreås Rød punktumfinale her?
1: Ja, det er bare meg,
0: ja. Ja. Andre, de slapper ikke igjennom
1: når det er. Det er dubbet. Jeg er dubbet mange ganger da, det skal sies.
0: Så det er en heftig trompetrekke her da.
1: Ja da, i 10 sekunder.
0: Ja. Her kommer Fie med Glue.

0: Det var partytime, og mer partytime skal det bli her nå med bandet Mosambik.
1: Ja, det et veldig, også et veldig morsomt band som lefler litt med forskjellige ting. Inspirert av ting som skjer rundt omkring på kloden, ikke bare I Norge, men ja, andre steder også.
0: Bandet består av?
1: Ivan Blomqvist er sjefen da. Så det Henrik Lødøen på trommer, Christian B. Jakobsen på bass, og Lauritz igjen fra Bangkok på saksofon.
0: Her kommer Fela med Mosambik, og det ikke instrumentet Fela det snakker om, men trompeteren Fela Kuti.
1: Stemmer.

0: Da skal vi aller først rette opp en liten feil her, Lyder. Min feil. Fela Kuti-spillet.
1: Saksofon, ja.
0: Og trompeteren som vi blandet sammen med er...
1: Feia Faku, så spiller jeg med Morten. Han har jeg tatt time med og snakket med.
0: Morten Halle og Andre Petersen og det bandet som vi har med norske og sørafrikanske musikere.
1: Mm.
0: Vi begynner å nærme oss slutten, Lyder Øvre Ås Rød. Tusen takk for at du tok turen til Tord og Jazz.
1: Veldig kjekt å få være her.
0: Vi skal avslutte med Slowest and New Fast igjen, og det er et eller annet som forteller meg at du kommer ikke til å få store fritidsproblemer i 2019.
1: Nei, vi får håpe at det blir en dans på roser.
0: Men du har masse på agendaen fremover.
1: Ja, det er en del konserter og ting som skjer, så vi får håpe at det kommer mer. Men altså, hvis det noen som sitter og tenker at Lyder veldig opptatt, så ikke det noen grunn til å ikke ta kontakt i hvert fall.
0: Du er i hvert fall med i Massebad, som skaper mye flott musikk. Slowest and New Fast er et av de banda, og vi avslutter like godt med det, og så tror vi med å være tilbake på tirsdag og på søndag, og på tirsdag og på søndag, og på tirsdag og på søndag i lang, lang fremtid. Her kommer Promenade med Slow is the New Fast.

0: Hei, dette Mari Joramo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Helt ifra tidens litt ut på dagen, da Adam og Eva ble jagt ut av hagen, har Sjølberg Ingvar

litt som Antoine og André, Pimp, Chad og Bønde, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg ble stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver kultiverer de sider.

en ting. G-huset eier en av den undergrunnen. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: Hallo, dette Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Yeah.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hallo, det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.